Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan. Vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš, Kostajnica, Bijača i Gradina, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Brčko i Kamensko, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Hum. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanje za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas do 20 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila se usmjeravaju na alternativne pravce. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila-Vrandu-Klašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

2006. godine. Još jednom dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi u nove radne pobjede. Dobro vam jutro, Sija i Emir su sa vama. Ako po... 26. godine. Još jednom dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi u nove radne pobjede. Dobro vam jutro, Sija i Emir su sa vama. Ako po... 26. godine. Još jednom dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi u nove radne pobjede. Dobro vam jutro, Sija i Emir su sa vama. Saobraćajnu i ostalu svaku moguću kulturu, toleranciju podići na najviši mogući nivo. Pozivite li, ako ste ovim trenucima za volanom, pozivamo vas da pratite, poštujete, ispoštujete saobraćajne propise i ograničenja. Pozivamo vas da smanjite gas, da izbjegavate rizična preticanja i da držite odstojanja između vozila. Vežite se i zavežite. Ostavite mobilne uređaje po strani, zavežite dok vozite. Dakle, ostavite mobilne uređaje po strani, nemojte pričati, tipkati, ostavite to sve po strani jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem tako i na zadnjem sjedištu. Trenutno je 14 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka relativno niska, ima nešto malo vjetra i to onako poslabog sjevernog, sjeveroističnog smjera, ali dovoljno je to da vas osvježi ovoga jutra. Pa opet poziv svima vama da uz ovu dobru vidljivost iskoristite u jutarnju svježinu, dakle nekih 14 stepeni Celzijusa. Preko dana će to biti puno više, puno obilnije, puno vruće, puno sparnije. Pa poziv vama da prije nego što upekne onaj zvizdan, a upeće, obavite sve što imate, obavite, dakle, pijaca, kupovina, plaćanje računa, kafica sa prijateljima, podizanje terapije i već to što se ima obaviti, uplatiti, nabaviti, odraditi, sve to obavite tamo do 11 sati, a onda soška. Manite se zvizdana, bit će danas isto zvizdana. Već tamo iza 10 sati, od 11 pa nadalje temperatura vazduha će ići preko 30 stepeni Celzijusa, u najtoplijem dijelu dana bit će i do 35. Dakle, opet ovaj toplinski val koji je malo bio zašao, evo ga opet nazad. Zato shvatite sve ove preporuke i savjete maksimalno oprezno, hidrirajte se, ne kada već osjetite žeš, tada je kasno, nego uvijek pomalo neke bočice kraj vas, najpriče vode, ali može to biti i bogaćena voda sa limunom i krastavcima, to je odlično za hidrataciju. Neka to budu i čajevi koje sami pripremite, skuhate pa i ohladite, neka to budu i cjeđeni sokovi koje sami pripremite. Naravno, ne zaboravite supu, onu piliću malo skuhanu sa povrćem radi elektrolita, radi soli. Neka puno voća i povrća, ali pazite kako ga pripremate, gdje ga skladištite, na ovim visokim temperaturama sve se puno brže kvari. Izbjegavajte masnu, tešku, začinjenu, zasuljenu, previše hranu, izbjegavajte alkohol, energetska pića, manite se obilnih, teških, masnih obroka, prženih i tako dalje, i tako dalje. Uglavnom sve ono što vam ovih dana preporučivali dalje, držite se toga i naravno uputa ljekara i medicinskih službi. Neka vam pri ruci kačketa, kapa, arama, svjetle boje, naočala sa zaštitom od štetnog UV zračenja i tako tih stvari. Jednostavno, i narednih 10 dana prilagodite svoje aktivnosti. Što imate, odradite, odrađivajte do 10-11 sati, a onda se klonite kada ono ucaci, klonite se zvizdana od 11 do 18 sati, moje neaktivnosti nikakve. I ovi mlađi i vi se čuvajte, a pogotovo starije iznemogle osobe, hronični bolesnici, meteoropate, mala djeca, od 11 do 18 stroga hladovina, boravak u rashlađenim prostorima. Putujete li, još jednom sretan put, ugodna vožnja, puno sreće za volanom, informacije.

Pišite se na Bihamkovim stranicama, stranicama Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba i, naravno, smanjite gas. Putujete li, planirate li putovanja, planirajte ih u ranim jutarnjim satima ili ostavite za kasne večernje sate. Namjestite klimu u vašim automobilima, neka je maksimalno 5 do 7 stepeni Celzijusa niža u odnosu na vanjsku, da ne biste po izlasku iz automobila doživjeli temperaturni šok. 7 je do 7, ide marketing, pa ide Erna Ređić, prve jutarnje vijesti. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo ljudi, hajmo svi na noge uhvatiti ove svježine.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto u Albaniji, sunce i pješane plaže, Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta.
2: Cijena veća od 660 maraka po osobi.
1: Rezervacije 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Bosanska Krupa je i ove godine bila u znaku Une i njegovanja tradicije. Na rijeci Uni su održani 46. Unski lađari. Jedna od najprepoznatljivijih manifestacija grada koja decenijama okuplja lađare, ljubitelje Une te brojne posjetioce. Uoči glavne trke u petak 7. augusta upriličen je memorijalni spust Čojnuk, dok je centralni dio manifestacije održan u subotu 8. augusta. Lađari su se okupili na keju, a potom je održan i defile prema startu trke Unski lađari. Kroz cilj ispod Drvenog mosta ove godine je prošlo 16 lađa, a poredak ekipa je sljedeći. Prvo mjesto ekipa Unska lađa Kenovud, drugo mjesto ekipa Hukanovići, treće mjesto ekipa 511. Ovogodišnja najmlađa ekipa je Babluk. Posebnu pažnju publike privukli su tradicionalni skokovi, prva lasta Une, kojima su ovogodišnji najhrabriji učesnici, njih 19, pokazali svoju spremnost i umijeće, te razlog zbog kojeg je ova disciplina jedan od nezaobilaznih dijelova manifestacije Unski lađari. Titulu prve laste Une ove godine je osvojio Adnan Delić Ditar, drugo mjesto je Zaim Čaušević, dok je treće mjesto osvojio Kenan Okić. Među 19 takmičara ove godine je bila i 14-godišnja Nora Halkić, ujedno i jedina djevojka koja se ove godine odvažila na skok u Unu. Nakon proglašenja pobjednika te dodjele priznanja i nagrada, uslijedio je i koncert Mirze Selimovića. Da je ovogodišnja manifestacija protekla uspješno i bez poteškoća, potvrdila je Unamira Velagić, potpredsjednica Udruženja Unski lađari iz Bosanske Krupe, koje je i tehnički organizator ovogodišnje manifestacije. Pored tehničke organizacije, glavni pokrovitelj 46. Unskih lađara je grad Bosanska Krupa uz podršku javne ustanove, Kulturno-sportski centar, Sportskog saveza

grada Bosanska Krupa te turističke zajednice grada Bosanska Krupa i 46. put Una je bila mjesto susreta, takmičenja, druženja i čuvanja tradicije. Region. Ukupno 24 osobe su medicinski zbrinute u 4 bolničke ustanove, a više od 10 ih je zadržano na daljnjem bolničkom liječenju nakon sudara teretnog i putničkog voza u Hrvatskoj. Prema konačnim podacima zavoda u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, primljena su 3 pacijenta sa teškim tjelesnim povredama i svi su zadržani na bolničkom liječenju, prenosi FENA. Svijet. 2 osobe su poginule, a 23 su povrijeđene u ruskom napadu na stambenu zgradu u Ukrajini. U ruskom napadu na obalu povrijeđeno je 8 osoba, dok su oštećeni automobili i stambene zgrade u nekoliko područja. Ukrajinski predsjednik je izjavio da je Rusija izvela napad u blizini trgovačkog centra i na energetski sektor. U tom napadu povrijeđeno je 9 osoba, uključujući 4 djece. Sport. Ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Mostaru, gdje je započela završne pripreme za nastup na igrama koje će se održati od 21. augusta do 3. septembra u Italiji. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U ponedjeljak 10. augusta u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 14 i 20. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 31 i 36 stepeni Celzijusa. Uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućine potrebno je slušati savjete ljekara te uzimati dovoljno tekućine. Lijep pozdrav!

Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi uhoditi ove svježine. Jutro se svega 14 stepeni Celzijusa, mala je vlažnost zraka, ima nešto i vjetra istočnih i sjeveroistočnih smjerova, vidljivosti preko 15 km. Pa hajmo ljudi, hajmo svi na noge, obaviti, nabaviti, odraditi, kupiti, donijeti, odraditi sve što je do nas za okolinu, za prirodu, za društvo i ostale predmete i fiziku i matematiku, sve svesti sada, starte i tamo negdje do 11 sati, a onda soška i hladovina. Dobro vam jutro, još jednom dobri ljudi, 7 sati i 20 minuta, jutro se bilo svega 14 stepeni Celzijusa, ima svježine i obavite sve do zvizdana, sve tamo negdje do 11 sati, raditi, naraditi se, a onda šaku pod glavu i hladovina tamo sve do 18 sati. Danas će biti do 35 stepeni Celzijusa, upeće, bit će vruće, bit će sparno, bit će toplo, toplotni val je tu, malo je bio zašao za brda, ali se vratio. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Ovu sedmicu svaki dan će biti potpuno isti, jutarnje temperature zraka tu malo sa svježinom, dnevne 35 u hladu, ljeto je u gradu. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, prilagodite svoje životne aktivnosti, običaje, navike ovom toplotnom valu kao što je to bilo i proteklih 20 dana, tako rasporedite i narednih dana u dvije smjene, do 11 i naveče od 18. Dobro vam jutro! Ponedjeljak je nova radna sedmica u Bosanskoj Krupi i dodatno gužva već stoljećima, vjekovima u zemlji tisuću ljeta. Staro je ponedjeljak je rezervisan u Bosanskoj Krupi za pijacu. Nekada su to bile velike ogromne pijace gdje su dolazili ljudi od Dalmacije, Like i vamo od Ravnice, od Slavonije i tamo dalje, od Austro-Ugarske i od Sarajeva, da tu trguju, jer je to bio jedini prelaz, prelaz na Drvenom mostu. A ostala je ta tradicija i do danas, da se ponedjeljkom trguje, kupuje, nabavlja domaće, zdravo. Pa tako neka bude i ovog jutra, vama poziv svima da to budete što je ranije moguće. Svim učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprez, pažnju, strpljenje, navuste osmijeha, smanjite gas. Ovaj oprez, pažnja i saobraćajna kultura isto važi i za pješake kao i za vozače i ostale. Vozite oprezno, smanjite gas, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanje između vozila i krenite ranije da biste

Vi ste čuli jutarnje vijesti sa našom Ernom, nekad ređi sada Sedić. Čuli ste i našu Albinu Sorguć, novo lice ili novi glas u Bihamku. Čuli ste i sa Termo BiH frišku vremensku prognozu, a sa našim i vašim prvim pravim partnerom čućete i vremensku prognozu kasnije, kako to izgleda ovog jutra po kotlinama, planinama i u dolinama Bosne i Hercegovine. Čućete sa prvim pravim partnerom, dakle, najnovije vremenske prognoze, a one kažu da će biti vruće. Čućete sa prvim pravim, čućete sa okusom italijanske kuhinje, sa La Italianom i Hit dana, već je jedna redovna rubrika događaj na današnji dan. A u sportskom bloku uz start premijer nogometne lige dajemo raspored utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine sa Poljskom, Švedskom, Rumunijom. U septembru odmah 4 utakmice, prelaz septembra sa oktobra. Biće oglasa, obavijesti, obavještenja, biće dobre muzike, biće za svakog po nešto i ne zaboravite još danas 17. Bosansko-Krupski sajam meda. Vredne pčelice i vrijedne ruke bosansko-krupske su sa livada, šuma, iz košnica, iz radiona, radionica izvukle ono najbolje, najzdravije. Med je sladak, ali je i zdrav, usto je i lijek. Još danas u ulici 511. slavne štandovi sa pčelinjim proizvodima, sa medom, pa svakako pjaca i ponedeljak je na vrate i do ovih vrijednih ljudi i sebi obezbijedite, nabavite, naručite med i pčelinje proizvode. 7 sati 25 minuta, čekamo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Putujete li prije puta, obavezno otiđe na stranice Bihamka i informišite se sve o drumovima, cestama, putevima, kaldrmama, autoputevima i graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine. Asija i Emir su sa vama. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Uhvatite svježinu i povoljan vjetar prije zvizdana, prije nego što upeče.

Ovo nije sportski blok i ovo nije pjesma Hajdukovih navijača i Sarajeva za Želju i za Dinamo koji su plavi. Želju i Dinamo su dobro startali, ali boga mi Bordovi pogotovo bili su još na ljetnom raspustu. Dobro vam jutro, dobri ljudi i šuti dječače plavi.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061 144 015.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja

0: težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba za imenovanje članova birača odbora mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu.

Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bezbroja Bosanska Krupa.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
5: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Radio Ljubava, Bosanska Krupa. Samo pojačaj do kraja i uhvati svježinu prije Zvizdana. Dobro vam jutro, dobri ljudi. 8 sati, Crvena jabuka, direktno iz Jezerskog na 97,5. Radio Ljubava, sija pustila.

Spaja, pojačaj do kraja. Radio Bosanska Krupa, pojačajte do kraja i do servisne informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Pojačaj do kraja.

Ovo je Lokomotiva, a mi idemo sa informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite. U informacijama koje stoje za ovo jutro se kaže da je temperatura vazduha u 7 sati bila 14 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 74%, a vodostaj rijeke Une na kritičnom mjestu svega je 14 cm od najnižeg nivoa ikad izmjerenog. Tokom vikenda, tačnije od petka ujutru, od 7 sati 7. augusta do jutros 10. augusta, bilo je puno posla u hitnoj službi, profesionalnoj vatrogasnoj jedinici i policijskoj stanici. Bilo je saobraćajki sa teškim povredama, bilo je također i požara, ali je veliki broj naših sugrađana zatražio pomoć hitne službe Doma zdravlja. Informacijama za period od 7 sati ujutru od petka pa jutros do 7, pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa zatražilo je 183 naša sugrađanina. Čak 30 lica je upućeno na daljnja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Ivan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice su također morali na teren tokom vikenda 7. augusta u 10.35 plavno, požar niskog rastinja. Na teren izašli pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom, te požar ugašen u 11 sati i 45 minuta. 8.8. u 16.10 Mahmić selo, požar niskog rastinja i nasada jasena i oraha. Na teren izašli pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Jezerski sa vatrogasnim vozilom, te požar ugašen u 18 sati nakon skoro 4 sata borbe sa vatrenom stihijom. 9. augusta u 14.10 Bosanska Krupa, železnička stanica, požar elektroinstalacija na putničkom vozu. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom, te požar ugašen u 15 sati i 40 minuta. Iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama za period od petka od 7 ujutru pa do jutros kažu 8. augusta u 9.10 prijava narušavanja javnog reda i mira, naročito drskim ponašanjem od strane jednog lica, slijedi prekršajni nalog na jedno lice. 8. augusta u 10.45 narušen javni red i mir prijetnjom da će napasti na život i tijelo od strane jednog lica, ide prekršajni nalog na jedno lice. Istog dana, 8. augusta u 14.10 ulica Patriotske lige, narušen javni red i mir, naročito drskim ponašanjem od strane jednog lica, ide prekršajni nalog na jedno lice. U 19.40 opet ulica Patriotske lige, narušen javni red i mir, omalovažavanje ovlaštenog službenog lica od strane jednog lica, slijedi prekršajni nalog na jedno lice. Istog dana u 20.30 ulica Proleterska, narušen javni red i mir fizičkim napadom na drugo lice od strane jednog lica, slijedi prekršajni nalog na jedno lice. 9. augusta u 15 sati i 5 minuta ulica 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, saobraćajna nezgoda, sudar dva putnička motorna vozila, nastala materijalna šteta, povrijeđenih nije bilo, slijedi prekršajni nalog na jedno lice. Istog dana, 9.8. u 20.10, magistralna cesta M14, Otočka polja, saobraćajna nezgoda, sudar dva putnička motorna vozila, jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede te pričinjena materijalna šteta. Nakon kompletiranja predmeta slijede zakonom predviđene mjere i radnje.

Elektrodistribucija za danas, po informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite, nema planskih prekida isporuke električne energije. Javno, komunalno preduzeće, 10. juli, Bosanska Krupa, kaže, danas od 12 sati pa do 3 sata na večer, planski prekid isporuke vode u naselju Ramića Kosa, zbog radova na vodovodnoj mreži od 12 sati danas pa do 3 sata najviše iza ponoći, naselje Ramića Kosa neće imati vode. Dakle, evo informacija za sve koji se nalazi na Ramića Kosi, da do 12 sati sebi napune rezervoare, kanistere sa vodom, jer zbog radova na vodovodnoj mreži od 12 sati danas pa do 3 sata iza ponoći, odnosno 3 sata ujutru, utorak, neće imati vode.

Premijera nove sezone, premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine u sjeni veličanja ratnih zločinaca. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni Ljiljani, krajem septembra, početkom oktobra, u 11 dana, 4 utakmice novog izdanja UEFA Lige Nacija. Petak, subota i nedjelja bili su rezervisani za start premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Odigrano je 5 utakmica, no na startu u sjeni veličanja ratnih zločinaca. U Banja Luci utakmica između borca i veleža je prekinuta, prekid je trajao pola sata, jer je sudija Aldin Musić tražio da se isprazni dio terena sa kojega se veličao osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Nakon pola sata tribina ispražena i utakmica nastavljena. U samoj utakmici aktuelni prvak Bosne i Hercegovine borac je sa 3:1 slavio nad veležama. U ostalim susretima Zrinski je povrtnika u društvu najboljih Čelik iz Zenice savladao sa 2:1, a istim rezultatom je Željezničar još u petak na Grbavici savladao debitanta u najvišem rangu BSK iz Banja Luke. Mreže su mirovale u Mostaru, gdje Sarajevo igra svoje utakmice protiv Radnika iz Bjeljine zbog oštećenog terena nakon koncerta Dine Merlina, dok također nisu gledalci vidjeli golova na peceri u duelu Širokog Brijega i Sloge iz Doboja. UEFA je spojila termine i napravila paklen raspored za sve reprezentacije, 4 utakmice u 11 dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u periodu kratkom vrlo odigraće čak 4 utakmice Lige Nacija, zato će trebati puno veći roster. Zmajevi će novu sezonu Lige Nacija otvoriti krajem septembra. UEFA je promjenama rasporeda, odnosno spajanjem termina, napravila vrlo zahtjevan ritam za sve reprezentacije. Tako će nogometni Zmajevi u periodu od 25. septembra do 5. oktobra odigrati čak 4 utakmice. 25. septembra gostujemo u Poljskoj, 3 dana kasnije gostujemo u Rumuniji. 2. oktobra igramo sa Švedskom na domaćem terenu, a 5. oktobra dočekujemo Poljsku. Nakon toga slijede još 2 utakmice u novembru, 14. novembra gostujemo u Skandinaviji, gosti smo Šveđanima, dok 17. novembra na Bilnom polju dočekujemo reprezentaciju Rumunije.

18 je do 9, 8 sati, 42 minute, Asija i Emir su sa vama još jednom. Dobro vam, lijepom, ugodnom jutru, uhodite još svježine prije Zvizdana. Tamo već od 11 će biti Zvizdan i preko 30. Ugodam vam ovaj ponedeljak, 10. august, provedite ga u dobroj hladovini uz 97,5 MHz. Idu servisne informacije.

0: Kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda da je jutro su u Bosni i Hercegovini pretežno vedro vrijeme. Toplinski val i dalje ovdje tu prisutan. Malo je bio zašao za brda, ali se vratio. Nije kupola kao što su najavljivali, nego baš toplinski val i bit će ga narednih 5 dana.
1: Na neka druga srca mlada.
0: Najmanje 5 narednih dana. Jutros u 8 sati Srebrenica je bila na 14 stepeni Celzijusa, baš kao i Bosanska Krupa. Banja Luka, Livno, Sanski most, Sarajevo 18, Bihać, Prijedor, Tuzla i Zvornik 19, Doboj, Zenica 20, Bijeljina 21, Trebinje 25, Mostar 27 stepeni Celzijusa. Danas će biti sunčano, vedro, vruće, toplo. Dnevne temperature vazduha od 30 do 36 stepeni Celzijusa, uz slab vjetar istočnih i sjeveroistočnih smjerova. Da se ne ponavljamo što smo pričali jutros i prethodnih dana, najbitnije je da sve što imate obaviti, odraditi, kupiti, nabaviti, odradite prije Zvizdana. Dakle, dok je ove još jutarnje svježine, dok još nije upeklo i užeglo tamo do 11 sati, a onda hladovina, onda zakapijajte sve, zamandalite, spustite sve što možete učiniti da vam ne probija toplota u vaše stanove, kuće i ostale nastambe. Dakle, prilagodite se ovim novonastalim, odnosno već skoro mjesec dana novonastaloj situaciji, ovom toplinskom valu, ovom vrućem udaru i radite dvokratno. Što imate, obavite, obavite, ustanite zarane do 11 sati, a ostalo ostavite tamo od 18-19 sati, pa čitavu noć ako ste horni. 8:45, čuvajte se vrućine i prilagodite svoje aktivnosti svi. U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa, koji se odnose za danas, se kaže u 7 sati jutros bilo 14 stepeni Celzijusa, 74% je bila vlažnost zraka, dok je vodostaj rijeke Une na kritičnom mjestu, svega 14 cm od najnižeg nivoa ikad izmjerenog. Iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite kažu elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije, a javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa najavljuje danas od 12 pa sve do 3 sata iza ponoći planski prekid isporuke vode u naselju Ramića Kosa. Zbog radova na vodovodnoj mreži danas će nestati vode u 12 sati i neće biti do 3 sata iza ponoći. To su informacije javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, prenosi Gradski operativni centar civilne zaštite. U informacijama koje se odnose za period od petka ujutru 7. augusta, pa jutro se do 7 sati 10. augusta, pod ruke posla imali su i iz policijske stanice, policajci, iz vatrogasne jedinice vatrogasci, ali i iz hitne službe, medicinari, ljekari i ostalo osoblje. Jedna služba doma zdravlja Bosanska Krupa kaže da je u periodu od petka ujutru do jutros 183 naša sugrađanina zatražila pomoć hitne službe doma.

zdravlja, što je oko 60 po danu. Čak 30 lica u tom periodu upućeno na daljnja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Išvan Ljubi Jankić u Bihaću, što je skoro, ne skoro, nego tačno 10 po danu. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva Jezerski Murovi su u dva navrata intervenisati. 7. augusta u 10.35 plavno, požar niskog rastinja. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom, te požar ugašen u 11 sati 45 minuta. 8. augusta u 16.10 Mahmić selo, požar niskog rastinja i nasada jasena i oraha. Na teren izašli pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Jezerski sa vatrogasnim vozilom, te nakon 4 sata borbe sa vatrenom stihijom u 18 sati požar ugašena. 9. augusta u 14 sati 10 minuta Bosanska Krupa, željeznička stanica, požar elektroinstalacija na putničkom vozu. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom, te požar ugašen u 15 sati i 40 minuta. Iz policijske stanice Bosanska Krupa za navedeni period od petka ujutro od 7 pa do jutros kažu: 8. augusta u 9.10 narušen javni red i mir, naročito drskim ponašanjem od strane jednog lica, ide prekršajni nalog na jedno lice. Istog dana 8.8. u 10.45 prijava narušavanja javnog reda i mira prijetnjom da će napasti na život i tijelo od strane jednog lica, slijedi prekršajni nalog na jedno lice. U 14 sati i 10 minuta ulica Patriotske lige, narušen javni red i mir, naročito drskim ponašanjem od strane jednog lica. Jedno lice radilo prekršajni nalog. Istog dana u 19.40 ulica Patriotske lige, narušen javni red i mir, omalovažavanjem ovlaštenog službenog lica od strane jednog lica, slijedi prekršajni nalog na jedno lice. U 20.30 ulica Proleterska, narušen javni red i mir fizičkim napadom na drugo lice od strane jednog lica, slijedi prekršajni nalog na jedno lice. 9. augusta u 15 sati i 5 minuta ulica 511. Slavne, Bosansko-Krupske brdske brigade, saobraćajna nezgoda, sudar dva putnička motorna vozila, nastala materijalna šteta, povrijeđenih nije bilo. U 20 sati i 10 minuta magistralna cesta M14 Otočka polja, saobraćajna nezgoda, sudar dva putnička motorna vozila, jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, te pričinjena materijalna šteta. Uviđaj izvršen nakon kompletiranja predmeta, slijede zakonom predviđene mjere i radnje.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i

opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: 9 sati, program radija Bosanska Krupa za prvu dekadu augusta, za završetak 10.8.2026. Vreme za vaše i naše čestitke i lijepe želje. Čestitke i lijepe želje prije Zvizdana.
1: Vaše čestitke na vašem radiju.

Prva čestitka iz Skandinavije, iz Švedske, Tetića Armana, Tutića, Tetišni Amri. Sretan 18. rođendan. Tetišni Amri Balkić, da joj se sve želje ispune, mnogo zdravlja, sreće, radosti, napake, lijepih trenutaka u životu, želi Tetić Arman, Tutić iz Švedske.

Amir Balkić, sretan 18. rođendan naša Mila. Danas je jedan poseban dan. Postala si punoljetna i pred tobom je cijeli život. Želimo ti od srca da uvijek budeš tava, sretna, voljena, nasmijana, uspješna. Da se ostvari svaka želja koju poželiš i da kroz život ideš hrabro, ponosno i sa svojima lijepim osmijehoma. Neka ti život podari mnogo lijepih trenutaka, iskrenih prijateljstava, prave ljubavi, uspjeha i zapamti. Gdje god te život odvede, uvijek ćeš imati nas, svoju ujnu, dajđu i dajđevku, da te volimo, podržavamo, pazimo i budemo uz tebe. Uživaj svom danu i neka ti ovaj 18. rođendan ostane u najljepšim sjećanjima. Vole te puno, Amri Balkić, poruka tvoja ujna Alma, dajđa Elvir i dajđevka Amina.

Danas je poseban dan tetkinoj kraljici Amri Balkić rođendan i to ne bilo koji, već cijelih 18. Draga moja kraljice, sretan ti 18. rođendan. Ostani taka kakva jesi, nasmijana, sretna, najbolja si. Volim te mnogo, tvoja tetka Alzija i tetak Nedžad Tutić iz Švedske.

0: kako kad poželiš.
1: Zove, zove, zio Valentino, mi ne zovemo, mi vam prenosimo informacije iz svijeta sporta sa Zijevom Valentinom. I on je nekada igrao za ove muzičke zvijezde. Zio Valentino, zove, zove, a mi idemo sa informacijama iz svijeta sporta. 9. i 15. 10. august. Dobro vam jutro i dobar dan. Prije zvijezdana odradite što treba.

Petak, subota, nedelja, bili su zavisani za početak nove takmičarske 2026-2027. godine. Prvo kolo počelo skandalom, počelo nevjerovatnim navijanjem, skandiranjem, veličanjem zlatnog ratnog zločinca Ratka Mladića u Banjoj Luci. No, sudija ovog susreta, Albin Musić iz Sarajeva, je prekinuo utakmicu i dogod se nije ispraznio taj dio huligana sa tribina, nije nastavio utakmicu. Pola sata je trajao prekid, nakon toga je utakmica nastavljena u Banju Luci. Borac je pobjedio Velež sa 3:1. U ovom kolu premijer nogometne lige Zrinski u Mostaru slavio na čeliku Mizence sa 2:1. Dosta dobro su se povratnici u elitni rang iz Zenice držali i pokazalo da će ove godine igrati itekako bitnu ulogu u najelitnijem rangu nogometa u našoj državi. Želeo je Novalje u ligi, Brski iz Banja Luke sa velikim brojem problema, ali velikom podrškom svojih vjernih navijača, pobjedio sa 2:1 i dobro otvorio sezon uprkos velikim problemima. Nije bilo golova u Mostaru, gdje Sarajevo igralo svoju utakmicu u Vrapčićima na Veležovom stadionu zbog toga što je travnjak nakon koncerta Dine Merlina nepodesan za odigravanje utakmica. Sarajevo Radnik 0:0. Golove nisu vidjeli i na Peceri gledaoci u duelu Širokog Brijega i Sloge.

i reći. 9.25, danas na pijancu i danas po med i pčelinje proizvode. Rekli smo vam da prije nego što upeče, prije Zvizdana, to je tamo negdje do 11 sati, obavite sve što imate obaviti, kupovinu, plaćanje računa, okokuće, okolina, društvo, priroda, fizičko, matematika, muzičko i ostalo, u stvari muzičko može tamo 11 do 18 i likovno, ali sve ove ostale predmete i aktivnosti obavite do Zvizdana, a upeće od 11 će već biti preko 30 stepeni Celzijusa. Danas u Bosanskoj Krupi, dobro, domaće, zdravo, slatko, nabavite med i pčelinje proizvode, vrijedne pčelice i vrijedne bosansko-krupske ruke. Još danas u ulici 511. slavne bosansko-krupske brdske brigade nude vam najbolje iz prirode, a to je med i pčelinje proizvodi, domaće, autohtono, zdravo, a slatko, med i pčelinji proizvodi i danas 17. bosansko-krupski sajam meda. Danas pijaca, to je tako, stoljećima u zemlji tisuću ljeta staroj, pijaca u Bosanskoj Krupi, također svašta zakupiti, nabaviti, vidjeti. Obavite to sve do 11 sati do Zvizdana i onda Soška hladovina uz 97,5 MHz. Danas će biti gužure po gradu, pa vas pozivamo za strpljenje, nabacite osmijeh i laganini. Ljeto je u gradu, 35 plus je u hladu. Upeće Zvizdana, vi već polako obavljajte što imate obavljati. I dvokratno radite, dakle, do 11 što imate obaviti, obavite i ostavite ostalo za poslije tamo 18 sati. Ne zaboravite neka uvijek flašice vode uz vas, hidrirajte se redovno jer kad već osjetite žeđ, tada je već kasno. Možete napraviti sebi i vodu obogaćenu sa krastavcima i limunom, jednostavno nalijete u bokal vode, naražite krastavca i limuna i više puta možete tu vodu mijenjati. Obogaćena voda i mineralima rasklađuje i poboljšava ukus. Napravite sebi i čaja, ohladite ga sam, svog domaćeg čaja od metnice nane i ostalog, ohladite ga i hidrirajte se. Sjetite sebi sok od limuna, naranđe i opet se hidrirajte. Manjite se gaziranih pića, alkohola i ovih energetskih pića. Manjite se teške, pržene, zasoljene hrane.

0: Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanje za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061 144 015.
3: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Devet rudara rudnika mrkog uglja Zenica i šestu noć su proveli u jami Raspotočje, a danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti i članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je za FEN-u predsjednik sindikalne podružnice Raspotočje Bahrudin Čoloman. Dok je požar u Konjicu lokaliziran, požar u Neumu koji je u subotu 8. augusta izazvao udar groma i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnosti terena jučer su u njegovom gašenju učestvovala i dva air traktora. Danas isplata invalidnina za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupno 24 osobe su medicinski zbrinute u 4 bolničke ustanove, a 12 ih je zadržano na daljnjem bolničkom liječenju nakon sudara teretnog i putničkog voza u Hrvatskoj. Do 50.000 sjevernokorejskih vojnika bit će raspoređeno na teritoriji Rusije kako bi podržali Moskvu u ratu protiv Ukrajine, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, pozivajući Južnu Koreju da pomogne Kijevu u jačanju protuzračne odbrane. Pentagon je naredio američkim odbrambenim kompanijama da ubrzaju proizvodnju i isporuku oružja jer je rat u Iranu iscrpio ključne američke zalihe municije, navode mediji u subotu. Predsjednik SAD-a Donald Trump je u privatnim razgovorima iznio mogućnost okončanja sukoba sa Iranom bez postizanja nuklearnog sporazuma. Izrael odbacuje plan Sjedinjenih američkih država za postizanje mira u pojasu Gaze, izjavio je premijer Benjamin Netanyahu. U Bosanskoj Krupi sunčano i vruće, temperatura zraka u 10 sati 28 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, bile su to flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Francuskoj. Super bonbonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin. Više vrsta. 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta više vrsta. 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta. 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. 9 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica i 6. noć su proveli u jami Raspotočje, a danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti i članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je za FEN-u predsjednik sindikalne podružnice Raspotočje Bahrudin Ćoloman. Dok je požar u Konjicu lokaliziran, požar u Neumu koji je u subotu 8. augusta izazvao udar groma i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnosti terena jučer su u njegovom gašenju učestvovala i dva IR traktora. Danas isplata invalidnina za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupno 24 osobe su medicinski zbrinute u 4 bolničke ustanove, a 12 ih je zadržano na daljnjem bolničkom liječenju nakon sudara teretnog i putničkog voza u Hrvatskoj. Do 50.000 sjevernokorejskih vojnika biće raspoređeno na teritoriji Rusije kako bi podržali Moskvu u ratu protiv Ukrajine, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, pozivajući Južnu Koreju da pomogne Kijevu u jačanju protuzračne odbrane. Pentagon je naredio američkim odbrambenim kompanijama da ubrzaju proizvodnju i isporuku oružja jer je rat u Iranu iscrpio ključne američke zalihe municije, navode mediji u subotu. Predsjednik SAD-a Donald Trump je u privatnim razgovorima iznio mogućnost okončanja sukoba sa Iranom bez postizanja nuklearnog sporazuma. Izrael odbacuje plan Sjedinjenih američkih država za postizanje mira u pojasu Gaze, izjavio je premijer Benjamin Netanyahu. U Bosanskoj Krupi sunčano i vruće, temperatura zraka u 10 sati 28 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, bile su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predložilo pritvor za ženu osumnjičenu za ubistvo supruga u Bosanskoj Krupi. Zenički rudari šestu noć prenoćili u jami Raspotočje. Netanjahu odbacio Trumpov plan za pojas Gaze. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predložilo je kantonalnom sudu u Bihaću određivanje pritvora za ŠH 66 godina iz Bosanske Krupe, koja se sumnjiči da je u porodičnoj kući hicem iz vatrenog oružja usmrtila supruga. Prema navodima tužilaštva Unsko-sanskog kantona, osumnjičena je 6. augusta u večernjim satima nakon verbalnog sukoba sa suprugom u njegovu desnu sljepočnicu ispalila jedan hitac iz vatrenog oružja, pri čemu je, kako se navodi u naredbi o provođenju istrage, bila svjesna da ga time može usmrtiti i to je htjela. Tužilaštvo je prijedlog za određivanje pritvora podnijelo zbog postojanja pritvorskih razloga. Jedan od razloga odnosi se na okolnosti koje ukazuju na mogućnost bjegstva osumnjičene, dok se drugi odnosi na postojanje vanrednih okolnosti zbog kojih bi njeno puštanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda i mira. Osumnjičena je 7. augusta lišena slobode, nakon čega je poslije kriminalističke obrade predana postupajućoj tužiteljici. Nakon što je ispitala osumnjičenu, tužiteljica je kantonalnom sudu u Bihaću podnijela prijedlog za određivanje mjere pritvora. O prijedlogu tužilaštva odlučit će kantonalni sud u Bihaću. Devet rudara rudnika mrkog uglja Zenica i šestu su noć proveli u jami Raspotočje, a danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti i članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je FENI predsjednik

sindikalne podružnice Raspotošje Bahrudin Čoloman. Stanje je nepromijenjeno, u jami je ostalo 9 kolega plus predsjednik Nedžad Duraković koji ih stalno obilazi. Svi se oni barem fizički osjećaju dobro. Pratimo stanje kako bi reagirali jer su najvažniji njihovo zdravlje i život, kazao je Čoloman. Ako se u toku dana nešto ne promijeni od 15 sati, odnosno u drugoj smjeni, rudarima u jami će se priključiti i ostali članovi glavnog odbora sindikata. Redovne i obavezne poslove odvodnje i otplinjavanja svakodnevno obavljaju timovi do 6 ljudi. Zeničkim rudarima podsjećamo, duguju se plaće za mjesece maj i juni, a na naplatu brzo stiže i plaća za juli. Rudari za prekid protesta u jami traže pisane garancije i termin isplate. Privremeno do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvenih knjižica, a Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona za 3 rudnika iz koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine potražuje više od 175 miliona konvertibilnih maraka dugovanja. Godišnji budžet zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona iznosi oko 320 miliona konvertibilnih maraka. Požar na brdu Vrandov Jetrenica iznad sela Glumina u Neumu, koji je u subotu 8. augusta izazvao udar groma, i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnosti terena jučer su u njegovom gašenju učestvovala i 2 air traktora. Kako je saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-Neretvanskog kantona, air traktori djelovali su od 10.50 do 15.30 sa po 9 prileta sa ukupno oko 60.000 litara vode, te od 17.10 do 19.20 sa po 4 prileta sa utrošenih oko 26.500 litara vode. Požar koji gori već nekoliko dana iznad Kanjine i Živašnice u Konjicu s druge strane je lokaliziran, a vatrogasci su i dalje na terenu i prate situaciju. U posljednja 24 sata zabilježeno su po 3 požara u Mostaru i Čapljini, te jedan u Stocu, i svi su uspješno lokalizirani. Vatrogasci i hitne službe u Srbiji stavili su pod kontrolu požar u rezervatu prirode Deliblatska pješčara, gdje su također angažirani i pripadnici vojske i MUPA. Zbog jakog vjetra na stolovima i pored pomoći helikoptera MUPA Srbije, požar koji je zahvatio travu nisko raslinje još uvijek nije ugašen, ali je spriječeno širenje požara na Borovu šumu. Kako prenosi Radio Televizija Srbije, gašenje požara osim jakog vjetra otežava teško pristupačan teren, a na gašenju požara angažirano je 21 vozilo i 58 osoba. Na Žaračkim planinama u mjestu Seoci iznad ušća ugašen je požar u kojem je izgorjelo oko 90 hektara borove šume. Srbijanski stožer za vanredne situacije priopćio je da je na teritoriji Srbije aktivno 6 požara na više od 1100 hektara. Gasiteljima dodatni problem pravi ruža triju vjetrova karakterističnih za Deliblatsku pješčaru, koji širenje vatre čine nepredvidivim, pa se požar preventivno pokušava obuzati žurnom gradnjom ili proširenjem šumskih puteva. Do 50.000 sjevernokorejskih vojnika biće raspoređeno na teritoriji Rusije kako bi podržali Moskvu u ratu protiv Ukrajine, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, pozivajući Južnu Koreju da pomogne Kijevu u jačanju protuzračne odbrane. Zelenski je kazao da je donesena odluka o raspoređivanju između 30.000 i 50.000 sjevernokorejskih vojnika u Rusiji, povećavši svoju raniju procjenu iz jula, prema kojoj je bilo riječ o oko 30.000 vojnika. Zelenski nije naveo na osnovu kojih informacija je iznio novu procjenu. Ukrajinski predsjednik rekao je i da su na teritoriji Ukrajine pronađene sjevernokorejske rakete, te upozorio da Pjongjang kroz učešće u ratu stiče iskustvo u savremenom ratovanju i pristup ruskoj vojnoj tehnologiji, piše Guardian. Ukrajinska vojna obavještajna služba ranije ovog mjeseca saopćila je da se sjevernokorejska raketna jedinica raspoređuje na zapadu Rusije. Prema ukrajinskim procjenama, jedinica bi mogla raspolagati sa do 120 balističkih raketa i 6 lansera koji bi mogli biti korišteni za napade na Ukrajinu. Sjeverna Koreja je, podsjećam, od 2024. godine već poslala oko 14.000 vojnika u rusku Kursku oblast, gdje su pomagali ruskim snagama u borbi protiv ukrajinskih jedinica. Pjongjang je Rusiji isporučio i milione artiljerijskih granata, balističke rakete, artiljeriju dugog dometa i višecijevne raketne sisteme. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je u privatnim razgovorima iznio mogućnost okončanja sukoba sa Iranom bez postizanja nuklearnog sporazuma, objavio je Wall Street Journal pozivajući se na američke zvaničnike. Neimenovani zvaničnik Bijele kuće najmanje rekao je za list da su SAD ostvarile svoje vojne ciljeve u

0: vezi sa Iranom. Trump je sada usmjeren na obezbjeđivanje nesmetanog transporta energenata kroz Hormuški Moreuz, a zadržat će mogućnost upotrebe vojne sile ukoliko Iran nastavi da napada brodove, rekao je zvaničnik. Američki zvaničnici su dodali da je predsjednik u privatnim razgovorima sa visokim savjetnicima rekao da je malo vjerovatno da će Teheran obnoviti svoje nuklearne aktivnosti dok je on na vlasti, budući da su američke snage prošle godine uništile tri glavna nuklearna postrojenja. Na nedavnim sastancima Trump je također naglašavao svoje uvjerenje da će prijetnja američkim napadima na Iran predstavljati kredibilno sredstvo odvraćanja. Izrael odbacuje plan Sjedinjenih Američkih Država za postizanje mira u pojasu Gaze, izjavio je premijer Benjamin Netanyahu. Želim da budem jasan, Izrael odbacuje dokument u 15 tačaka. Izraelske odbrambene snage neće izvršiti nikakvo povlačenje dok se Hamas ne razoruža, rekao je Netanyahu na početku sjednice vlade. On je dodao da misli na teško naoružanje, manje teško naoružanje i sva oružja, te naglasio da ta akcija mora da bude stvarna, a ne fiktivna. Netanyahu je istaknuo da nikada neće prihvatiti palestinsku državu u Gazi ili na zapadnoj obali, prenosi Times of Israel. Odbor za mir, koji ima podršku SAD-a, pokušava da nastavi sa realizacijom mape puta za posljeratnu Gazu, koju je Hamas prihvatio. Izraelski zvaničnici upozoravaju da teroristička organizacija koristi proces da spriječi novu vojnu akciju Izraela. Izraelski bezbjedonosni kabinet ranije je odobrio da međunarodne stabilizacione snage uđu u Gazu da bi razoružale Hamas i preuzele kontrolu nad teritorijom. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Premijera nove sezone, premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine u sjeni veličanja ratnih zločinaca. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni Ljiljani, krajem septembra, početkom oktobra, u 11 dana, 4 utakmice novog izdanja UEFA Lige Nacija. Petak, subota i nedjelja bili su rezervisani za start premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Odigrano je 5 utakmica, no na startu u sjeni veličanja ratnih zločinaca. U Banja Luci utakmica između borca i veleža je prekinuta, prekid je trajao pola sata, jer je sudija Aldin Musić tražio da se isprazni dio terena sa kojega se veličao osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Nakon pola sata tribina ispražena i utakmica nastavljena. U samoj utakmici aktuelni prvak Bosne i Hercegovine borac je sa 3:1 slavio nad veležama. U ostalim susretima Zrinski je povrtnik u Bijeljine zbog oštećenog terena nakon koncerta Dine Merlina, dok također nisu gledalci vidjeli golova na Peceri u duelu Širokog Brijega i Sloge iz Doboja. UEFA je spojila termine i napravila paklen raspored za sve reprezentacije. 4 utakmice u 11 dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u periodu kratkom vrlo odigraće čak 4 utakmice Lige Nacija, zato će trebati puno veći roster. Zmajevi će novu sezonu Lige Nacija otvoriti krajem septembra. UEFA je promjenama rasporeda, odnosno spajanjem termina, napravila vrlo zahtjevan ritam za sve reprezentacije. Tako će nogometni Zmajevi u periodu od 25. septembra do 5. oktobra odigrati čak 4 utakmice. 25. septembra gostujemo u Poljskoj, 3 dana kasnije gostujemo u Rumuniji. 2. oktobra igramo sa Švedskom na domaćem terenu, a 5. oktobra dočekujemo Poljsku. Nakon toga slijede još 2 utakmice u novembru. 14. novembra gostujemo u Skandinaviji, gosti smo Šveđanima, dok 17. novembra na Bilnom polju dočekujemo reprezentaciju Rumunije.
0: Poštovani slušalci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne uslijed ponovnog porasta temperatura zraka. Pretežno sunčano vrijeme i izražen toplotni stres uz maksimalne temperature koje će se kretati između 32 i 38 stepeni Celzijusa nepovoljno će djelovati na većinu populacije, posebno na hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Moguće su tegobe poput umora, iscrpljenosti glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se izbjegavanje boravka na direktnom suncu u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih napora, laganija prehrana i redovna hidratacija. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje zbog visokih dnevnih temperatura.

0: Ma ovog poslije podneva, moja kolegica Asija i Azra.
1: Inači ove, pozovi taksi, sebi pomozi, jer ko će ti jan kući vozi.
0: 33 minute, 33 stepena Celzijusa u Bosanskoj Krupi pokazuje naš termometar na polju. Očekuje nas još jedan poprilično vruć dan temperature zraka do 36 stepeni Celzijusa. Podsjećamo da je na snazi narandžasti meteo alarm za visoke temperature. A kako kažu bogami, ovaj treći ili posljednji toplotni talas očekuje nas i narednih dana. Pa sve tamo negdje do sljedeće sedmice, tako naoružajte se i strpljenjem i dobrom hladnom vodom. Pazite svakako na temperaturu prostorija u kojima boravite da ne bude ispod više, odnosno od 5 za razliku od vanjske temperature. I evo, UNO nam uvijek pruža dobro olakšanje u ovim vrućim danima.

I evo mnoštvo dešavanja je iza nas tokom ovoga vikenda. Naša kolegica Erna, gospođa Erna Sidić je popratila ta sva dešavanja. Naša Sija je bila na 10. moto susretu Castrum Jesira. Moramo reći da je rekao da je bilo poprilično fino, što možemo posvjedočiti i na objavama na našim društvenim mrežama. Pored toga, u petak je otvoren i 17. bosansko-krupski sajam meda, koji podsjećamo traje danas do nekih 14 sati, tako da ukoliko niste stigli otići vidjeti šta se to nalazi na štandovima naših pčelara, svakako vam preporučujemo da odete. 6. festival hrane Maslenicijada jučer u Arapuši. Opet vas uvijek na naš web i na društvene mreže možete vidjeti kako se to šta se je dešavalo i kako je protekla 6. Maslenicijada. I naravno, 46. unski lađar i začinjeni koncert Mirze Selimovića u Bosanskoj Krupi ovog vikenda. Vrlo, vrlo lijepa manifestacija, čak 15, čini mi se, lađe da je učestvovalo u ovogodišnjoj trci i vidjeli smo mnoštvo ljudi na drvenim mostovima kako su ispratili i lađare i skokove prva lasta Une, tako da se nadamo da se unski lađari ove godine već vraćaju, a da će sljedeće biti mnogo, mnogo bolje i što se tiče posjećenosti, a i što se tiče samih učesnika. Da još jednom ponovimo, sve ove informacije zajedno sa vizualnim dijelom, to jest fotografijama ili snimcima, možete vidjeti na našim društvenim mrežama, to jest Facebook i Instagram profilu Radija Bosanska Krupa, za koje vas pozivamo da nas zapratite.

0: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: 13 je sati, dragi naši slušalci, pratite otvoreni program Radija Bosanska Krupa, a kao što smo i najavili i kao i obično u drugom dijelu našeg otvorenog programa mi redovno imamo goste. U prvom dijelu otvornog rekli smo šta se sve to dešavalo proteklog vikenda u Bosanskoj Krupi, te nagovijestili da se sinoć otvorila i jedna izložba slika. Riječ je o prvoj samostalnoj izložbi umjetnice Neire Horozović. Danas je Neira sa nama u studiju. Neira, dobro nam došla.
1: Bolje vas našli.
0: Evo, prva samostalna izložba u Bosanskoj Krupi. Možemo malo saznati kako je došlo do same te izložbe, kako je proteklo planiranje.
1: Ja bi se

0: prvenstveno zahvalila kulturno-sportskom centru u Bosanskoj Krupi. Oni su nekako vrlo brzo odgovorili na moj upit u vezi organizacije moje prve izložbe. Tako da su mi izašli susret i vrlo mi je drago da su mi ponudili opciju da izložba bude na Zelenim otocima, iz razloga što su motivi koje obrađujemo na svojim slikama uglavnom bave temama prirode, odnosom pejzaža, odnosno prostora u pejzažima Bosanske Krajine, između ostalog i Bosanske Krupe, tako da mi je zaista drago da smo to uspjeli realizirati na Zelenim otocima.
1: Evo, ja sam sinoć bila na izložbi i čuli smo dosta komentara, ova djevojka mora da je iz Tazina. Razlozi tome što da ima dosta, evo, kao što si rekla, iz Bosanske Krajine, ali Una i Cazin, ja mislim da preovladavaju, iz Cazina
0: jeste,
1: si.
0: Jeste.
1: Evo, kako je Krupa utjecala na tvoje stvaralaštvo do sada?
0: Ja sam već godinama fascinirana Bosanskom Krupom iz razloga jer se tu, dakle, tu je Una, tu je rijeka Krušnica i one su mi bile veliki izvor inspiracije, tako da zato je tu Bosanska Krupa među glavnim motivima.
1: Da li je teško možda slikati vodu? Dosta se umjetnika žali na taj.
0: Jeste, vremenski je možda zahtjevno, ali ja to stvarno volim jer sam fascinirana igrom boja, posebno na vodi, što je naravno posebno se ističe na rijeci Uni, a i na rijeci Krušnici. Tako da me te boje su me fascinirale i mislim da su zato i one glavni motiv na mojim slikama.
1: Rekla si motivi prirode, tehnika u kojoj najčešće radiš?
0: Slikam, dakle, u tehnici ulje na platnu.
1: Ulje na platnu. Jučer je bilo poprilično posjećena izložba. Kakve su reakcije prolaznika?
0: Reakcije su bile, dakle, pretežno oduševljenje. Govorili su kao da je fotografija, fascinirani su i motivima. Uglavnom su pozitivne reakcije bile.
1: Kako ste zadovoljna?
0: Ja sam, vrlo sam zadovoljna, upravo zato da se vratimo na to da je organiziran na Zelenim otocima i mislim da se to super uklopilo za mojim motivima.
1: Dobro, ova izložba traje danas isto od 17 do 20, je li tako, i sutra u istom periodu?
0: Jeste, tako je.
1: I šta ćemo dalje? Nisi do sada učestvovala u likovnoj koloniji, znači prvi put čujemo za tebe u tom smislu. Kakve su planovi za budućnost što se tiče?
0: Planiram razvijati, dakle, motive ne samo prirode, već i naših kulturno-istorijskih obilježja u Bosanskoj Krajini. Meni je fascinantan i odnos taj naše okoline i tih spomenika, odnosa boja prirode i boja tih starijih spomenika u kamenu. Takvi odnosi me stvarno fasciniraju i planiram se razvijati u tom pravcu što se tiče motiva. Nadalje, želim se i ozbiljnije sada posvetiti tome, pa se iskreno nadam još nekim izložbama u budućnosti.
1: Ja sam sigurna da će one i biti. Evo, kažeš da su ljudi bili fascinirani, bili zadovoljni, ali zanima me tvoje mišljenje. Generalno mi, pa možda najviše u Bosanskoj Krajini, i stav prema umjetnosti. Da li znamo cijeniti, razumijemo li zapravo vrijednost te umjetnosti?
0: Ono što mene kao, već sad mogu reći, umjetnika fascinira je taj odnos da neko ko je umjetnik drugačije posmatra sliku nego neko ko je, da tako kažem, laik. Primijetila sam da ljudi koji nemaju puno dodira sa umjetnošću najviše cijene tu taj realizam i da je slika što bliže fotografiji ili stvarnosti. Međutim, meni su najdraže slike one u kojima sam slobodnija.

0: sa potizma, gdje zapravo pokušavam taj odraz, osjećaj prirode prenijeti na platno. Tako da bih rekla da najviše volim raditi, odnosno naginjem ka impresionizmu, ali sam primijetila da to ljudi, ne bih rekla da ne cijene, ali da više naginju slikama koje su sličnije stvarnosti.
1: Ajmo, moram te pitati, postmodernizam, šta misliš o tome? Dakle, da pojasnimo našim slušalcima, crni kvadrat, slika i tako dalje, linija, banana na platnu.
0: To je jedna, da tako kažem, teška tema, zato što za umjetnost je naravno potrebno da vidimo u stvarnosti, da osjetimo tu sliku. Međutim, ovako kada posmatram ta dešavanja u svijetu umjetnosti, ja lično nisam, ne naginjem tom pravcu i iskreno ne vidim tu puno vrijednosti dakle s moje strane. Mislim da se uprošćavanjem stvari a i umjetnost, kao što se dešava to danas, da se gubi smisao toga svega i mislim da ne bismo da bismo se trebali kao umjetnici udaljiti od toga i tražiti neke druge pravce u kojima bismo mogli izraziti svoje emocije kroz umjetnost.
1: Da, emocije u vidu i bunta i protesta koji se može uraditi daleko u nekom kako da se već izrazimo, ekspresionističko-impresionističkom tom obliku. Nira, hvala ti. Ja se nadam da ćemo o tebe čuti još mnoštvo toga, još mnoštvo toga, tako da sigurno ćeš biti još jedan gost u Radiju Bosanska Krupa koji će se ponavljati. Veselimo se već u budućnosti tvojim uspjesima, promocijama i bilo čemu, a moramo naglasiti, profesor si, jel ti tako, arapskog jezika i književnosti.
0: Jeste.
1: Tako da ćemo sigurno u budućnosti imati neku na tu temu možda.
0: Može.
1: Eto, dragi naši slušalci, bila je to Nira Horozović, čiju samostalnu izložbu možete pogledati danas i sutra u periodima od 17 do 20 sati. Ostanite uz program Radija Bosanska Krupa, još uvijek smo u otvorenom programu.

0: 13:28, vrijeme da polako zatvorimo otvoreni program na talasima Radija Bosanska Krupa. 35 stepeni je napolju, izuzetno vruće. Tako da molimo vas, još jednom ponavljamo, da pratite upute nadležnih službi kako se ponašati po ovim vrućinama. Evo još ova sedmica i kažu da će možda biti one narodne nešto malo i hladnije. Sa vama su danas kroz otvoreni program bili moja kolegica Asija i Azra, naravno sa našom gošćom Neirom Horozović, čiju izložbu, prvu samostalnu izložbu slika, imate priliku vidjeti još večeras i sutra u periodu od 17 do 20 sati. Zaista idealno vrijeme malo prošetati po Malim Adama i kroz Bosansku Krupu, vidjeti šta se sve dešava. Uskoro se zatvara ili se možda već i zatvorio 17. po redu Bosansko-Krupski sajam meda. Čestitamo našim udruženju Pčelara Lipa iz Bosanske Krupe na izvanrednoj organizaciji i ovoga puta, i nadamo se da se čim prije vidimo i da su zadovoljni sa tim kako je protekla i kako je protekao i ovogodišnji sajam. Evo ga, 13:30. Hvala vam na pažnji. Do slušanja, naravno, ostanite uz program Radija Bosanska Krupa, jer sa vama smo svaki dan od 6 do 23.
1: Radio Bosanska Krupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska klupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska klupa. Obavijesti. Radio Bosanska klupa. Oglasi.
2: Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061 144 015.
0: Radio Bosanska klupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi partner.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: poštovani slušalci, dobar vam dan. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predložilo je pritvor za ženu osumnjičenu za ubistvo supruga u Bosanskoj Krupi. Tijelo starijeg muškarca pronađeno je jutros u rijeci Bosni u Zeničkom naselju Kanal, rekao je za Srnu načelnik sektora uniformisane policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Elvedin Fišek. Jedna osoba teško je povrijeđena u pucnjavi u Brškom koja se dogodila danas nešto poslije 6 sati ujutro. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo je odluku o izmjeni odluke o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta Međunarodna kulturna saradnja za razdoblje 2024-2026. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo je odluku o izmjeni odluke o kriterijima za raspored sredstava iz tekućeg granta Međunarodna kulturna saradnja za razdoblje 2024-2026. Francuska policija privela je 420 ljudi zbog sumnje da su namjerno ili uslijed teškog nemara izazvali šumske požare u kojima je širom zemlje izgorjelo gotovo 120.000 hektara, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 39 povrijeđeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. U Bosanskoj Krupi sunčano vrijeme, temperatura zraka u 14 sati, 35 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, bile su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061 144 015.
3: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine,

Posebni uvjeti da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje je težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se i gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište gradske izborne komisije na adresu gradska izborna komisija Bosanska Krupa, trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba za imenovanje člana odbora mobilnog tima i zamjenika ne otvarati. Kandidati će... 4.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati.

mail. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7

dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037